nevel poyangama sade pancha jana syo sangana chutkyo adhik ang buddh badhe paath padyo ar ved vicharyo nevel poyangama sade पांच जना स्यो सांग ना छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बाधे प्यारे इन विध मिलन न जाई।